చేసుకొని ఈ చీరె నిన్నయ్యా దిగంక ఆదమ అని అడ్డనాన చేసుకొని ఈ చీరె నిన్నకో యాలమ్మయ్యా రమ్మ అరాధ ఇలా ఉలసి మానికున్నా ఇజారు రైలు వరా ఫినాశయ్యం ఆదమ kharaba mam hawa ambisi se leer ga to ho kine bi adam hanne sawayalo kharaba mam hawa de si se leer ga to ho kine bi adam hanne hawayalo kharaba si se jido leer muhammad gay ki ke ñon ñep hanne si se yalo bu yalla dal di wasal 50 min ku ti din yene ko sense mu andak leer ga yalla leeram da sabax ci gaayo xamna daawu ñu moy ni leeri ka rasulullah yalla leeram da sabax ci gaayo xamne daawu ñu moy ni leeri ka rasulullah yalla min tayrin asanin li dayrin asanin li dayrin asanin fi jabi yalla ya tayr asanin nam do storox na la fay talam ba soppi ko muy bal dan ba nak salamam reyna yalla idris yonen ba ma fa bler ga delu jabo bur yalla yonne ko bil ayati yalla idris da na wasal fan wiri ci ñu wer ci benn des dooro wer momel ga yalla idris da na wasal fan wiri ci ñu wer ci benn des dooro wer momel ga yalla hunna qadantu wa day de ke bur sabadam mo tax ñu far na ko ya idris ya la iza yunus ismaeel kulimo asini kam leer ga lañ tawo fa ya la yaqub law la rasulullah ma bari'at haynahu min ramadil ni husi ya la gatam yu muru ya moto mustafa la gasal xane sir yusuf de lo gis ba yalla gadam yu mur ya moto mustafa la gasal xane sir yusuf de lo gis ba yalla yi uninu li daawudul hadid bi role la sheikh bamba wax fi nasmi yalla bi uninu li daawudul hadid bi role la sheikh bamba wax fi nasmi yalla leeram da sare ci noy am fa guddi bi at faymasatun bintu iglil lay jayama ci boti taha rano ngay lon ci rajab tufan war gal ga andak yi ma yalla nabal bayam ye musal sobe ne jall ñom keral ba gem ba halal yudi yalla nuru jalali kamal tar ba yusuf am kileri taala selmo nok ma yalla budul kono mustafa dawo de mantila lay jalo tataya nalal mul kayana ayo baragam gada do kiriya ya kubiru yow mustafa may ko ni man habbu yalla leram du do mi habbu day moko jago wa kan min arabil aqafi yalla wa salim do mi kanokin abu harabin weram da moko jago abo diyana wa salihum do mi kanokin abo harabin weram da moko jago abo diyana
ya tax sulayman da ngay war ngelaw di dawal handa jinin ya ñana yey wo tayalla khuduha mithlu shahrin wa rawahu kaza ya tamu mak indajal dal qisa yalla hebu sulayman ba zawtu lañ bu ya ndaja gaw yow mustafa ya di mbotam tur wa yalla hebu sulayman ba zawtu lañ bu ya ndaja gaw ya mustafa ya di mbo tur wa yalla budul kono mustafa Musa du ham ko bana ma fi yamin ka ya Musa ka ya la ya ta mu kharba hu khalsum ya al jabal fi al hawna ya la tamo mala ma ya la fi zam maryama ya gabru ga yubaras fa gami o ya geisa ni na ya la wa taratna dari Allah Mustafa karamun.